0: na mifrima hu ya mesum mesum mfrɛ awurade
1: na yona fina hu ya musu frɛ awurade
2: ana
1: ye befi ya hu ya ye bebo mpa ye ye befi ya hu ya asu frɛ awurade aka kya sa fo awurade sɛ sɛ boni biala ya ye asɔden biala ya ye awurade fa nche ye
0: amen.